Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. La Mirabano tout clash tout Fabio. Fa valo ni reni fenoan benou an boutique ni ftone tomni fantarna malagasnao eco du capricorne zuma capricorne zania. Ka salanta tetkia fal rav rav te araba suara batsara. Manao ahoana ny fahasalamana arabaina izany tafaraka soma tsara. Ny fahasalaman'ny fo, ny saina, ny vatana sy fanahy kwezikwezy, soasoa madina, karakory aby. De alahady fa telo volana mesa ady tsika teto a, nanahoana ny fetinareo, fety vele izy, nanao fety fankalazana fa fieritreretana ny fa voalohany volana mety eo tamin'ny roa andro zay zany andro alahady tsika androany a ka izy io moa tsy andro tsy fiasana ve atiany aminareo le izy sa niasa anareo sa tena mokomokona nanao ny rehetrarehetra fa kofokofoka zany fa de eto tsika iresaka isaina ieritreritra iomeome ifalifaly itomany zay tianao fa afaka mifampizara ny manta sy ny masaka eto a afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ianao raha sitrakao afaka miteny vahiny na miteny malagasy na miteny gasy na miteny amin'nyteny isan-karazany izay anananao fa de miresaka amin'ny fitiavana amin'ny fitandremana amin'izy rehetra hitaovantsika tsika ka ifenao amin'izany nanomboantsika ny fotoana teo fa avaly ny lohatenin'ny hirany a mifandimbidimby eto ny resy feokira akoatra ny resaka ifanaovana aminao sy ny fanasana isan-karazany afaka ataontsika raha ohatra misy zavatra azontsika ifanolorana de malalaka ny fitenenana eto a malalaka koa ny fieritreretana sy fampitana hevitra sy ny izy tiana rehetrarehetra zay tiana rehetrarehetra hoy aho a noho izany de aza misalasala amin'ny whatsapp koa afaka miantso 33 6 51 16 65 19 zany hoe mety asiako taiko na hoana fandehany fa za rery ny atao amin'ny fandarana androany Claudia Slofilandy zany a de sady anenjika atsy amin'ny studio no eto amin'ny régie eto amin'ny teknika ka noho izany a mbola eritreretiko hoe ahoana ny tena ametrahana le izy tena izy amin'ny tena raikitra amin'ny tena mahatsara azy a fa antenaiko hoe koa hoe maheno ny feo tsara ianareo any a raha misy olana raha misy tsetsetrera tsiaritra raha misy tianareo azavaina ihany koa amin'ny zavatra hafa na amin'ny zavatra rehetra manjo atsika de malalaka ny sehatra aza mianahany aza na mampi ino moa sanganehana ozy izy arka zo rama zay ny anaran'izy fa tsiry zareo ny iran'la izy fa tao ohatra ny ry ny ankizy

0: Tsara le hira fa saingy hoe misy ny nana ao amin'ny antso tarbia to manao ny anao.
1: Ya salama tsara.
0: Ay, mahino tsara ve?
1: Mahino tsara ka.
0: Ay, kosa. Samako andraso anovako ny kasika fa so tany tsy mahino ninina ako izany mafava. Ka tonga so miarabanao nana le arandri.
1: Ya, misaotra indrindra miarabanao kory Claudia. De misaotra anao mandray.
0: Un rue de la solidarité quoi.

0: Louis Chiron ou Michel Young, du coup, j'ai fait un peu là, on est fier en la jazz. Et donc, mais t'es à FNAP, t'es à ma FNAP, t'es à ma structure, mais t'es à FNAP. À FNAP, j'ai dit. C'est une salle de fête, une salle de concert, on a déjà fait. Quand j'ai un bistrot, restaurant, les îles. Il y a un jardin couvert. Donc, en tenant, on a o tsara miandro satria mitatra ivelany ko le ao amin'ny restaurant afaka mijanona ivelany dia maheno sady mahita dia donc manasa ny tsirairay ahy fa zay mbola tsy mahafantatra any justement hoe izy moa zany sambandre manoro zany dia ahafantatra azy izy fa talazalahy mihitsy izy ao amin'ny eo mozika satria efa elaela ihany izy zay to mozika e d'ailleurs efa ina mosy ty efa nahazo commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture tany madagasikara zava-dehibe zany ary musicien talazalahy izy efa fantatry ny olona any madagasikara fa atao mitarika antsiva amin'ny orkestra antsiva zany tamin'izany fotoana zany a nalaza dia nalaza mihitsy ohatrany hoe antsiva rabesona ry rawersona enfin reo fianakaviana talazala mozika ireo zany anisan'izany ry samy andre manoro
1: vo nyteneniko ny misy ankizy sasany teneniko hoe samy andre manoro manao jazz dia dia tsy maintsy vonjovonjena zany ny hoe mitoerana raha izany hoe mila manao mamandrika toerana ve ny dikany satria raha za to ny toerana mety mila misakafo moa zany ny dikany
0: sakafo zany hoe tsy lafo mihitsy izy
1: atsy
0: lafo mihitsy izy fa misy zavatra tsara ataony zareo ao fa ohatrany hoe karazana bistro restaurant le izy zany donc bon tsy tena tsy lafo e
1: matsiro zay ny tena
0: mitongava dia ho hitanareo
1: afaka isafidianana ho anay la sarotijotony ity ve ny tena tiako tenenina koa satria hoe mila misakafo a fa mila afaka misafidy sy mahazodina ve
0: mihitsy donc sady mba mahafantatra ina mosy ty toerana hafa noho ny samytsika samyasy fa mba misy ny samihafa ndray amin'ny olona ipetrahana eto sy ny olona eraha monina eto
1: andraray toa zatokoa
0: zay mihitsy ny tena mba ohatrany hoe mahafinaritra satria isaky ny 15 jours ny zoma zany ao amizareo misy anina foana misy concert foana de efa nijery tao fa indro intelo azy efa za mantsy je fais partie anatiny hoe troupe hoe musicole de matetika ny mpira ao amle musicole manao somary manao concert kely ao ny zoma zany de zoa vao voalohany anao an'le izy miaraka amin'ny samy andre manoro sy iangy ao amle toerana ka zay no ina mosy ty mba angatako tsika malagasy mba hiaraka amin'ny olona mpiaramonina eto e mba tsaratsara koa tsara ny hoe samy giasy efa misy toerana andana giasy foana fa mba misy toerana tsara koa afa mba azo hoe rano inona mozika tsara sady misakafo
1: sady misakafo no mahita ny olona kalazalahy mijazy malagasy zany a tsy ny kalaza vavy moa zany nanasy iangynareo miravavy zany ireo amin'io hoe zoma zoka le izy zany a amin'ny valo e amin'ny valo ariva
0: zany hoe ny tena izy zany a ohatrany hoe i samy andre manoro zay mandalo eto no tia nampafantarina ny olona fa ny gasy any ka manana musicien tena kalazalahy mahitsy zakany samy andre manoro e fa izahay iangy izy mipetraka eto bon mandeha tseroa sy ny karazany samy mety misy mahafantatra

0: j'habite justement face à face à l'homme génération quoi génération n'est pas du sam jean des autre nuit faut à côté de noé ni génération zoftonat des ma fata chalosh fanyul la talou met ma fata chalosh si tira ton nanaria talou jane il faut y être pour le tonnage nous qui nous brancher donc enfin BDP ni ni am jo am jo ton ainsi ma fata chasse ti ti ti anemni anemni chini cash l'autre enfin
1: oui ano fa BDP ni to quoi mano cover ina le ti mano interprétation ma mira mira ni tena hoe le tena mamy indrindra amin'ny Madagasikara ao anatin'le hirahirain'ny zaza ianao ny ankizy sy ny hoe sady amin'izay koa le hoe mianatra ny feo le manga tena izy tena tokony hoarahana sy laina tahaka zany sy mba hoe tena filamatra fa raha ohatra ny hoe ny anisan'ny hira tena manana maizy azy sady izay koa le izy ao na olona mpivavaka na olona tsotra na olona hoe afaka mihiran'le izy dia ohatrany hoe tena mampangoritsina hoe ndry ahoany ty fitiavany ty tony ankizy tony ty hiratsika hirany zany ray aman-dreny sy ny zoky taloha
0: de hitanao fa tamy ohatrany hoe nafantaran'ny olona tany Madagasikara voalohany zany a de hira tao amin'ny anarany nanao ny mamindrafo amiko anne 1965 io
1: ahany
0: hoe enimpolo taona zany ny nanaovako niriny miaraka tamin'ny tamin'ny anahary nanao célébration zay jobily zay a tamin'ny heritaona da teto tiatatsy amin'ny misy aty atsika raha fa tiny be tiny olona be mihitsy le izy de zao zao de mbola merina indray aloha amin'ny faramivolana join fa zany mbola horesahana hafa indray amin'ny andro manaraka
1: aha ka li zany tsy mitsahatra ny mihira ianao am'izao a sady vo maika ara hoe tena manam-potoana zany lasa manam-potoana malalaka kokoa ary miala voly
0: atramin'ny na retraitena zany atramin'ny 2009 a zany no retraity a zay avao mamisy fotoana mba anaovako an'izany satria tamin'ny fiasako taloha tsy na nampitoana mihitsy ako hoe anao an'izany fa tsindraindray fotony rehefa hoe misy ilana sy agosy
1: vonjovonjena
0: zay avao mba mira fa zao ako a tena zaparte ina moa sytya amina troupe anankiroa zany troupe anankiray zany hoe koa lefa ndesako io fa tamin'ny heritaona zay efa tany tany tao amin'ny teatre hoe bobino zay fatadaza mihitsy de niaraka tamin'zareo de tany colombe zany hoe zao a zany a tena ao anatin'le ito anatin'le firana mihitsy zany no am'izao fotoana e no ana satria mafilahatra le izy ary amin'ny fotoana zao maretrety azao a manamanana fotoana koa ako anaovana anzany zavatra zany ary zay mba zavatra tiako de mba ataoko aloha de
1: ah mahafinaritra le izy sady mizara n'le zavatra akafizinao mahafinaritra indrindra sy tena hoe ao anatin'le tena hoe zaiko teo hoe filamatra mba azo alaina ohatra sy ianarana sy tena hoe mba ao anatin'ny tena zavakanto tena malagasy zany fa misy
0: za zao de faly misy nyeraky voalohany zay nina mosy ty no ny foroniko zany tamin'ny zala nandeha niara tany Allemagne de iraky voalohany hoe emona de tena mafinaritra mihitsy satria be de be ny akizy am'izao fotoana no mihirany io hirako io akoatrany mamindrafo amiko zay hira nanary zany fa tsy anah le hira mamindrafo amiko akory fa de le embona no anahy zany aloratra azy sy ny feony sy ny tonony de ohatrako hoe hay aina mba misy akizy am'izao fotoana mba tsy mihirako zany sy nijarazany de mafinaritra ary ny vazara zao irahako irahako an'le izy de tsy be an'le hira gasy ianaovako an'le izy de donc mafinaritra e tiako le izy satria am'izao avao mba ohatrany hoe misinanina am'lele zavatra tiako tiako atao
1: ary nareo sy samy andre manoroka efa miara-ny asa taloha zany satria tao anatin'le kapila navoakanao le hoe tsy ahy ity a zay ananako a nanarandry de misy anazy hoe nanao ny arrangement
0: izy zao nanao ny arrangement
1: nanao
0: ny arrangement ny hirako fa
1: Il va gagner tia France tout jeune et vient le match fait France et mais c'est maintenant ni spécialité ou matian nam zo so so fait tique malagas et rice na dole ait tique dole
0: ça ça pas dire ça pas dire ça va tout ça na na tomni tomni pas dire tomni radio ou na no le Madagascar tan mamjo et na tunga lay na des fois c'est le gouvernement malagas na tania tan Malawi și tan Mauritius, iar că tam ni se uși mult fa la socrasă, nu fa imam răcutor malala, nu te ne formi ana cum fan dija. E de o tanu e zavata zina to cu ne taluta în Madagasiana, nu banuet cu tati cu ar și fa așa cum a fa fteava nu le-am feu și ni era, era ceva na to cu zani.
1: Le mandis an mandi vakutaza no tiptana na ti disurka.
0: Hai tam zam ston zan arianisan. Ti mia mo fa ni san tena pandi tsarato ni to. Pandi tsarato ni to radio mi sa salut. Ko na sa so 66 67 tan ve no no no zan Madagascar tam mam jat.
1: Pandi om radio Tem teti so teti farce jan nu las.
0: Na de teti în Madagascar, de na de na de vocan Madagascar, de na tau dam ston jan. Bula bula bula au nu flas jan, adolescenta jan, bula bula.
1: Adolescent, ha?
0: Ne tam jan ston jan, bula tam lisie, ne ana tam jan ston jan, ne fani. Tira le iz din atoi. E bon, ba.
1: Ahoana te loe sady mianatra any am-pianarana zany no miasa mandehamandeha
0: vita amin'ny fianarana etoandro dia le hoe amizay manao répétition any amin'ny radio
1: anyfianana taloha dia mahazo vola
0: ny fianarana
1: dia mikaraba amin'izany sa fialamboly mamaipoana
0: ôbôfô tamin'izany aloha tsy dia nirahina loatra hoe tsy raisy karama Ni se lu ni fan mesa na wa. Ni si karama fa se beta ka lotra fa tena ke otra ni mbola piana ta tamizan de si tsy ni lula bula firfa. Je ke se tsy de mrara lotra we o sinna fa tsy mitovy karama otra ni zaro professionnel. Normal le yan sa tsy no tsy na mbola etudiant no ne fa ni na mahayan zavra to no ore no yo bunsenda. Mbola etudiant yan na izany as. Donc tsy Rajap est un démolu, c'est des narralos. Oui, il est très smart, il voulait la jouer, la jouer. Mafnata foot.
1: Bolat spelo, t'as ni rinda, tamzan, c'est une goe, milan so.
0: Ben oui. C'est une
1: tite.
0: Si t'as fait, c'est un andalou, on a l'île, mafnata. Mafnata femme, je l'ouvre.
1: Ah!
0: Ton
1: chasse année fois soir. Ni adalany. Ka izao indrindra no arara voma. Tsy hoe anararotana fa hoe izao vomaika makafy ny fotoana malalaka sy ny fahafahana amin'ny safidy any amin'izay anaovana azy rehetrarehetra hoe naizanaiza sy nizaniza ary safidiana mihitsy tokoa hoe le mahafinaritra ihany fa le mahatsora mahasorena mandreraka be hoe aloha reny ihany.
0: Ka za tsy anao zavatra tsy tiako mihitsy aloha. Na mira Zen na tunga otonwe sektarize zany zavatra nataoko satria dia tena zavatra tsy ano no ataoko ny hira foroniko sy ny hira izay mahafinaritra misy jazz mahafinaritra misy sol mafinaritra de zay no ataoko fa tsy mihirahira foana akory loatra ny hoe tsy mai tiirity tsy mainty irainao la tiny za
1: mbola misy an'izany moa zany zao e teriterena tery vamata no mpanjohan'ny mpanatalenta
0: ee zany aloko sady zay na mikle irana an'le izy a miala tsy matsika gasy a mila taloha zay foana ny feonyvehivavy
1: manantona anina angamba zany telefoninao zany manant sa zany manina mahatonga misy larsena odry
0: avy aty amiko zany
1: ohatrany tsy azoko an-tsaina hoe maninona e
0: ka
1: tampotampoka eoko tsy ahoatsy ahoany eo ay de tsy mampinina izy mahafaka mbola miverina miantso fa tsy manina fa le hoe amin'io bistro a bistro le monaco io a monaco any a colombe zany no mihirinareo amin'ny 5 rue labouré le adresy a 92 700 raha tsy diso ny famakiko an'le département a
0: de misy numéro io anaovana ny réservation tompoko azafady ndrindra fa tsy maintsy mahasina kely
1: agnamany
0: conseillena le réservation
1: ay andraso raisina le laharam-piatsoana zany aloha le alaina fa tsy tadidiko fa misy ve firy azafady afiy firy le laharam-piatsoana aloalo
0: allô
1: za maheno anao a allô misy migafy tsika misy tsy hitako le laharam-piatsoana am'le flyer zahoko angambany tsy mahay mamaky an'le izy fe io kay fa tsy voavako atahtra so asiana ina moa asiana fanalabeazana de hitao io kay marina 049 52 21 zay le izy zany info e réservation za koa tena variana 09 87 49 52 21 zay ny hitako atao am'le flyer ny bistro le monaco
0: 09 87 49 52 21
1: za ndray ny laza maome anao
0: tiako averimberina amin'io lo lisa taratara kora ohatra ka amiko conseiller amizareo hoe ina moa ty réservena fa tsika gasy mantsy matetika toujours au dernier moment
1: ye ka zay ny saika anaovako azy hoe sao de tsinona sao de tsy taitra sao de tsy tehandeha sao de vizana de aloha zany mamandrika 09 87 49 52 21 aotra sivy fito amby valopolo sivy amby efapolo roa amby dimapolo raiky amby roapolo
0: mihitsy de mba angatana tompoko mba anao an'le réservation
1: réservation
0: mba ilaina fa tika matsy matetika rehefa tonga any de miditra eo misy miplasy tsara mihitsy izy aza atao an'izany re tompoko fa azafady fa tsika ti toerana ny olona iahirahana matetika aloha de tiany zareo ny mba hoe misy réservation e zay ny tena marina
1: de réservena amin'io koa ve ny sakafo hoanina sa rehefa tonga any vao hoe zao votiako ngambany
0: misy ndretra zay tianareo
1: satria manko zahko le karaha zay le teneniko loha hoe le sarotiny jotiny de hoe tsy mihinan-kena de hoe ahoana ny anaovako an'izany ra sa amby tonga de hoe frity salady fotsiny hitondrako azy bistro le monaco zany amin'ny zoma 8 mai fahavalon'ny volana mai amin'ny valora zoma zao izy io bistro le monaco any colombe 5 rue labouré labouret de inavy ny repertoire irainareo vazaha gasy no karaha na anglisy
0: ina moa sy izy io a mety enfin trois parties zany satria miafahana hoe ampafantarina ny samy andeha manoro no tiako tiana i bebe koa zany ho atolotra satria be deaibe no mety tsy mahafantatra azy etan toerana de première partie a isy efa misy mety misy miaraka aminy musicien nou manou manou manou manou morso jazz ama makala jalaj de avio de yis ndai ni mi antone im rava vioe yana yang jo ira jo jo de nana jo se jo kaniro otone im rava jo de otone akanyajo de michi ira ira rouge in frunku a jazz a bossa nova de atin englishi de michi ten fantai otonian kyu ten englishi atoni de ototanzei international les standards standards internationaux de jazz dis no no no no no atone jan miarakam ni ni ni ira sei fun otane ni na san tenako de ototanzei ni yara na yo
1: musique sinir san fandisa na mutsi de misy hoe sistany frontière si sakana ka hoe tena tonga de mety ho azony tsirairay rehetra na vahiny izay hoetiny tsika namana
0: ary ny anty misy zavatra tiako soroana kely tsy soroana hoana fiteny zany tenenina zany hoe misy namana iray hoe ery andrianaivo zay isaorako manokana isaoranay manokana zany satria izy dia manampy be deaibe mahitsy amin'ny orivio amin'ny amin'ny fampindramana ny instrument sy ny sonorisation zay hoa zay ilainao de izy to mety tendry miaraka amin'ny samy de isaorana manokana mihitsy izy am'izany tena mahafinaritra ny fiarahana miaraka aminy
1: ary
0: era de andrianay vao ataoko ngamba fa ao anatin'ny communauté gasy na international na inona mety mampafantatra azy satria mavitribitrika be ihany en activité be mihitsy izy
1: sady lle tsy le hery le tsara feo be amihira amin'ny coral indraindray na groupy
0: zay afa ndray inery indray miaraka amiko amin'ny 30 juin iny
1: ahery
0: andrianay zanany zanany rola izay rola satelo sazitso musicien daholo ary le dalany tena manao ny ina mosy ty ny fampandrosoana ny ndro zanany ro musicien de jazz
1: zany hoe zany hoe mitety any mitety ndina mo sehatra
0: ohatrany hoe manao concert à gauche à droite izy zany na any amigasy zany any amivazaha zany naizana izy izy manao an'izany a fa ainy tsara mihitsy ny mitandro anrele zanany midirige azy enfin c'est bien quoi
1: za moa le anisan'le
0: ray amantorony itsaka izy izy telo mianako raha izy efa miaka
1: zany ay
0: oui
1: tena o ay be artiste be mpanakanjo zany ho avy eo fa ny eo ami'tety dafisy hita fotsiny eo anatin'ny le flayer manko de hoe nana iangy a samy andria manoro
0: exactement ary misy ko a olona hafa zany zay ny troisième partie hoe raha misy hafa avy any ivelany zay artiste tia fantatra ny samy na efa mahafantatra azy ko ka ty anaraka zany manao jam session zany amfarana zay artiste te hiaraka aminay eo fa amin'ny
1: troisième partie zany zany hoe mety afaka ho tongatra mandramaraina ve zany ndikan'izany
0: non aiza kosa mandramaraina
1: karaha tena hoe samy te anao ivalapatra zay tena manasa amin'ny sehatra
0: zavatra kely mahafinaritra fa raha ohatra ka sinanina be loatra indray mankaleon'ny olona
1: tsy valaparana zany le izy fa tena hoe makatsirony amin'ny manomboka amin'ny valo a
0: amin'ny valo ka hatamin'ny raiky ambin'ny folo alina
1: aloha tenenina fa zao de manao gastara foana ohatrany mahazat zany hoe manao famandriana
0: tara foana latrany atany de donc enganeka mba hotody mba hoe ho tonga mbo hatramin'ny voalohany ka hatamin'ny farany
1: zay mihitsiny makan tena izy
0: sady miaraka mihira na miaraka misotro miaraka mihira
1: Musique, danse et ambiance festive aux Isianaro. Des infos et réservations 09 87 49 52 21. C'est-à-dire Bistro Lézien, Bistro Le Monaco, 5 rue Labouré, 92 700 Colombes. C'est oui, donc ça, les sourachettes.
0: Ça, Miss. C'est-à-dire, Manatena Mitra Rayavi, bah, Abnoutna Mei. Amin'izao fandanovan'ny samy andriamanoro izao samy andriamanoro hoany izay hoan'ny izy olona mankasitaka ny jazy dia mahafantatra azy tsara mihitsy any Madagasikara fa izy io mpamory mpandrindra ny hira niaraka tamin'ny fatandriamanantena fantatry ny gasy izay jazy homanina be lapampesy jazy Madagasikara izany fa fahalalako azy za aloha personnellement dia mankasitaka azy ko na tovy génération j'ai été élevage j'en ai une fada la Laura Besson là chez ça j'ai été le brave vie même génération j'en ai donc Isami nous pandrindra nira à tourner
1: samy manga feo avokoa izany nareo telo miravava i angy nana concert de jazz zany a le kapila manjelatra aloha hoe nana tsy aisa mety ho azo vidinao amin'io fotoana io ve satria ity zao no tapelatanako di
0: afaka manao ino o satriana amina kely de dicase raha ohatra da tiny olona satria voatsoriko fa
1: Nanarandri tsiay a anao concert de jazz ia miaraka amin'ny samy andriamanoro nareo siangy izany a i nanarandri amin'le hoe zoma zao a amin'ny fahavalo ny volana mety androany iny androany zao tsika iny moa tsika androany alahady ay afa tena vetivetika a e avalo le izy de Aza vato votra tapako ianao isaky iteny?
0: Tsy maninaka?
1: Tsy nisy tenenina akory ahako ne?
0: Ay! Fa dia izay ny ahy mba mangataka ny rehetraeta mba ho tonga anatevina ny larana ino mba hijery sotenir zany ny migasy kely de anao concert de jazz ay migasy kely moa fa
1: rsamy
0: andriamanoro zany nge kalaza lafa fa niaraka tamin'ny anaterina star internationale be mihitsy nge i samy andriamanoro fa be dia be mihitsy nefa ny raha nefa niaraka tamina ino mosy ty frantsay sud africain américain japonais norvégien efa nitety an'izao tontolo izao mihitsy rahanga io taizataiza
1: de mandalo aty
0: mahafantatra dia manentana anareo a ho tonga mba idécouvrir azy zany zay tsy mahafantatra fa zay mbola ti azy kosa de ho ti azy foana satria ny zavatra ataony mahafinaritra be mahintsy ary izy olona tsotra de tsotra eto ambonin'ny tany tsy mba ohatrany hoe olona mahaiky am'izao zao zany tsy mba hitanao amin'ny samy de manoro mihitsy zany nakery ahy
1: raha izay ndray de mahafinaritra mihitsiny tena ilaina mihitsiny ee
0: oui
1: tena zany ka olona
0: oebo zany mihitsy anga io tenyevo nefa fahaizany zany tompoko aha zafady a ny aloha ny accompagnery de tena mahafinaritra mihitsy tena
1: milamina mandeha ho azy tsisy ririro tsisy romborombo
0: zaynazaynay azy anontaniana azy ahoana hoe samy ny taona ataofa tsy maninay sino marina fo tany fa tsy mba ohatranyreny le artiste sasany teny hoe eny sisy zange ano zao e zany zao e zao tsy mba manao anzano
1: ka le saroty raiky tianana ny tsary
0: oui mais bon non non non mais les matières ou l'autre coup notre mec ça m'a dit ou ça ou am quoi ça m'a une valeur
1: ça il ouais
0: nani t'es de musique na j'ai eu la mienne à la campagne de gens qui ne font jamais un maïsage et non un maïsage non ils manent maïsage hein j'ai eu un rafta iran
1: ça m'a tient ça
0: va pas tout fara outra que nem na crime se o seu ajoe já maior não é não é se mete tu tens isso am coisa não
1: mete mete em que tu conhece no outro ano sei mete quando ele é isso
0: ah oui
1: mas por isso não fará muito
0: está diabo se não se mena nul la tuga mandou vou la tuga zero não de mami ao menos fa na reta nisso ao já vai na baia não se não no zany na fikanjona koa raha ny any ambony sena zara vo olona de yo ihany amin'ny ambony sena any tsy de voaky loatra miala tsina amin'ny tena zay zavatra zay satria le olona tonga mandoa voly azonao zany tonga izy mba hijery anao ny masony ny hijery anao fa tsy hoe iakanjo iarinana non moi je suis pas comme ça fa ny aleoko mahafinahitra le izy angamba ty ainy koa tsy fantatro fa aleoko mba aseoko amin'ny olona hoe zao ny tiako
1: fisehoana fa tsy fampisehoana fisehosekoana
0: tsy miseko aa tiako no aseoko azy ary olona zayko azy fa satria nareo tonga nandoa vola hijery a de averiko any aminareo koa ny zavatra mbao tianareo hijery any any ambony senina
1: amirapiratra mahasondrina mahagaga mahavariana zay le hoe spectacle hoe zay le hoe spectacle mahasondrina mahavariana mahagaga mahafaly tretrika ravoravo daholy
0: enao na de na de eka tonina any ambony senina araka nefa ny fitasinao tsy de makaina za aloha personnellement tsy de mahazo an'izay zavatra zay loha fa ny ankizy am'izao fotoana no manao anzay asa ny taloha fa ny milieu jazz kosa aloha de mahay na ina mosy ty tondra zay toetsaina zay amin'ny amy fikanjona tiako lazaina
1: hoe tsotra loatra
0: miaigo
1: eaa ka le izy koa amy fiteny mitsika malagasy aloha hoe mpandi lava voly kelika mahay manatsiny tsy mahay manatsiny
0: mba oy koa
1: azamba za kanefa ndraka amizao hoe tela tokony adia amizay saipatany daholo satria misy safidy le zao tontolo zaoko fa de mba falifaly aloha le mijery hoe eky tena andry tsaratsara
0: fa de zay aloha ny any fisaorana no atolotro anao nandray a iresaka nyty konseranay ty ary manainga anareo rehetra mba ho tonga maro mba aseo amin'nyreto ny olona firay iraha tsika mionina ty reo fa iasa ny eky amin'nyraha ina ka sady mahay fa zany hoe samyndre manao zany no ao a iangy no ao a de ampina ny hery andrenay vo a de mety manaraka koa inana ampira koa
1: zay hoe retrouvé après tant d'année no hira leo alefa zay ely zay anisan'ny ao anatin'le kapila manjelatra anao le album tsy ay zany
0: ya arrangement ny mamy andre mamy samy andre manory io tompoko
1: misy hoe masterine Robson Galdino sa Goldino
0: Sud-Américain.
1: Prise de voix et mix, un petit lecapile, tu sais, Goldbeck.
0: Elle est danoise. Elle est danoise.
1: Sont tout le son, n'y a rien que t'as non.
0: Les danoises, les chorégraphes, oui, Raphaël Canet du Verger. So, aumni chorégraphie dans les fandis à la tisane, fa il y a la camjaro à jam, mais en fandis à la mano moderne jazz, une carrière. te ishna fatara kwaj na novela ni na novela ni kapilo ki na fa na fa ku na ni kapilo
1: ma fnat ten flamat tia ya na narandi i jele kapila manjela ta winu tike le iran lewe ni iran relewe sa il sea fa te fa noftona zany a ni am solon amin'ny fahavalon'ny volana mey hoe le amin'ny valo any amin'ny bistro le Monaco fa amin'ny volana jona ndray kosa hafa kosa iny horesantsika manaraka zany fa nefa ny ray vola azafady fa tapaka hoana izy ianao
0: Aidre,
1: aonare, isanandro tsika tokony hoat, rovina tokotra ny hoe andeha hiara hiasa tsika dia tsy hoe hiara, tsy miasa moa izany fa asa mahay mampoana moa ny atso, dia hiaraka hifalifaly avanja isaky ny alarobia sy ny alahady eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel nana, tsy misy hoe fandavana izany mihitsy fa ny tampotampo ndraiky hoe tongava renana, rovina ihany, sarotra be.
0: Fitiavana misy volako hoe fananao radio nge hoe ROFM radio de l'océan indien de tamin'izany a ny titren'le émission koa aniany aminay momba ny Madagasikara zany no dans l'art dans amin'ny culturel no nanaovako an'le izy association koa io e fa zao tsy an'izay tsony fa les pierres carandes que fa il ne mousse c'est j'avata fa ben le ton de bon si tu m'arrange et tout fa wa ya il a jamlo fa li am de la bia la na va chumari
1: Azo atao tsara mihitsy ny ka izay no avako hoe amin'ny telefona zao malalaka tsara mihitsy ohatra ny anaovanao anazy io hoe ny antso tamin'izy ianao teo le 01 40 05 06 10 mandeha tsara io izy io nandeha tsara io misy larsena ndraindray fa dia ilana tsiny fa izany hoe bon zay le zalea ioko
0: va ho tonga notina re toboko amin'ny zoma 8/26 manomboka 8 katambaka ny folo alina aza tonga amin'ny folo sasany alina azafady
1: zay aloha dia mamandrika dia mamandrika mialoha 09 87 49 52 21 zany hoe ho avy amin'io fa valon'ny volana me amin'ny valora izy io any le bistro amin'ny le Monaco zany le izy en colombe
0: ao no ahitanareo ny samy andeha manoro iangy nana erandenay sy ny zanany
1: inona ny métro sa ny bus akaikin'le colombe
0: raha ohatra ka hoe fantatra ve zay ny sasany fa atao fotsiny hoe eo salazara de maka ny train direction obona miaro colombe de eo colombe amin'ny garan'ny colombe na mandeha tongotra maka an'le rue piétonne hoe saint denis na maka bus raha ora kamo andeha tongotra zany fa deux arrêts fotsiny le izy de miala amin'io mairie de colombe de vao miala amin'ny mairie de colombe eo de amin'ny akavanana mihidina fotsiny zay tonga de hita le tonga de lita le hoe bistro Monaco
1: le colombie moa akaikaikin' le valois perre iny sa akaikiny
0: ya slavky
1: aniere ay atao akaikyeto ihany
0: ya slavka
1: say lazara hoy ianao
0: slavitra
1: mahafinaritra fa dia amin'ny zoma zao izany fotoanantsika amin'ny valora bistro le Monaco colombe io a 5 rue labouré miaraka amin'ny nana iangy samy andriamanoro
0: ya
1: makasitraka tanteraka nana le arandri
0: misaotra indrindra misaotranao landa ya mba nyresaka an'izay zavatra izay fa mahafinaritra le izy amin'ny fiarahana amin'ny olona mahay izay mandalo eto
1: e
0: andriamanoro io misaotra ho claudia misaotra
1: zany no misaotra indrindra anao nana dia miray miraro soa atsika atrany zany tsika samy ho ao anatin'ny fahasambarana ombianombiany sy fifaliana ary fitiavana mihira sy mikalo Katso le CD a ni la lotra nanovako pôzy anazy teto dia lasa ohatra ny info nanontiny alefa say say
0: le ay la lotra
1: jeringe vinjo dia izy mbola iny any mandeha
0: Et
1: si vous avez le 4 années 20 mètres, vous avez le 4 années 20 mètres, vous avez le 4 années 20 mètres. Ndraso a hoetintsika moa adana eto izy dia araka ny mahazatra antsika hoe entina mora, entina miadana, entina amin'izay mahamety azy a dia tsy nandeha akory. Ohatra ny kilalao ny tondrako azy nefa fa dia nanaovako ry inona moa nanarany ity ry nalefako voalohany ndray lay izy dia lasa ohatra ny tsy tiana le izy nitanao a tsara tarehibe vaovao be mihitsiny la fitaovana fitaovana vaovao mihitsiny dia izay mahatonga anazy manao ny ataony efany tena miala inona anarany ity miala fa tsy tafavoakako la zay ely zay ya ty foana ny tiany nefany tamin'ny fanandramana tamin'ny voaniditra tao dia nandeha tsara fa ialana tsy indrindra nana dia rehefa avy eo jereoko raha ohatra afaka lefa ihany izy a amin'nyty fandaharantsika ity
0: eny manatena fa ho afaka ho alefa satria io iry zao noateriko
1: io zay ely zay io no andramako anlefa zany fa zao zany zao mbola iembony io foana mandeha ya papabaky a mirary soa dia bonne préparation moa zany dia magnatra presaka veloma amin'ny larobi indray raha ohatra malalaka ianao.

0: Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel am tuya chan ni resfikira tunga uziawe tunga ni namana teo fa nisy naptera kamera teo kara misy le tena manana mbola manakarena be reny fa za tsy manana nena le ton tsotsotsoton zany de mila an'izay le kamera novidiny lery fa izy hoentiny ampiasainy azy de mila 500 euro ny vidy le obsbota ny teneny teo ny anaran'le marika zany raha ohatra manana nareo a raha efa tsy ilainareo tsony a na ohatra afaka mividy a de iny a zany eo amin'izay raha ohatra fitaovana amin'ny radio le izy de zahako tsy mampaninana mihitsy mangataka sy mitalao sy miteny hoe mila zay tsina le izy hoe za zao tsy misy fidiram-bola mihitsy na ariary ary a na ariary ary a efa firy volana zay firy taona de lasa manontany rehetrarehetra ohatra hoe e le mety le tsy mety amin'ny anareo iny ampiasao aty e zay rehefa tsy amme moa inona moa ny tambatambazako amla izy fa de mba miteny ihany aloha sao de mba misy malala tanana ohatrany ataony rehetrarehetra hoe sao de mba misy afaka inona afaka mba manolotolotra fa I mba salala ny resaka momba ny hoe any Madagascar amin'izao fotoana zao fefa herinandro hoe 26 telo tsika zao efa folo andro angambany 24 avril ozy izy nanoratra an'io de hoe izy anisan'le karazan'le mbola manindraindrandry ratsiraka be da be mihitsy amin'ny malagasy ankehitriny amin'izao fotoana zao zahako anisan'le pakahala pitsiti a sy tena nanifikifika mihitsy ny lohako hoe tena nampijaly an'le fireneko anisany nanomboka navijalyan'ny fireneko le olona ma le manindraindra ry ratsiraka ireny de tena ohatra nyo zy afa maninona mazava ho azy mandeha ho azy any le hoe manindraindra ny mpitondra ny sasany a nisanisa zany le mpitondra eo na fandimbidimby teo satria nahazo tsiro nahazo mamimamy kely nahazo tolotolotra kely nahazo zavatra mafinaritra azy na nahazo borsy io na nahazo trano io nangala nahazo tany io nahazo tsirony e ninninina na nahazo fijery kely fotsiny e mba nijereny de iny de efa ampy azy nefa n'le firenena ray amanontolo ny tokony jerena hoe izava ny tena nampijaliana tsy ny rarahiana ary tena nosohosena tena tsy ny firin'le malagasy zay ny tokony jerena fa tsy hoe nareo folo isanjato telo isanjato iray isanjato 0,0,0 tsy haiko firy isanjato namena tolotolotra sy nahazony tombontsoa manokana sy natao lasa forongony lasa manaranaka le forongony no nahazo tombontsoa de iny de aindraindraina le izy fa tsy jerena mihitsy hoe le firenena ngeka tena ny anjera tena zao hatramin'tiany androany tsy mety tafarina mampalahelo io de mampalahelo anao hoe aindry karazan'olona isan-karazany tena manana maizy azy nieritreretako azy a nefany de manindranindra le zavatra tsy ara-drariny ny anjoan'ny firenentsika de eo zany fa misy zavatra afatra isan-karazany nefany atolotry reny olo ireny mba azo raisana fa zay loha ndefa tonga de teneniko meloha hoe tsy mety mihitsy ny nataon'ireny mpitondra isan-karazany teo amin'ny firenentsika satria nanao zanakikala hafa ny kely ohatranay ny mahantra sy mampalahelo de io zay voatery mangataka hoe mba ividiano an'le obsota ino izy nanaradigno sota ny anaranizy to zany tenongana tongana anteny hoe anjasa teneniko amin'le olona hoe sa de misy manana le izy obseta moa sa obsota ben tu étais tu nous écoutais avec théo tout à l'heure bonjour ben bienvenue il dort encore il n'a pas fait sa nuit.
1: Si, j'ai fait ma nuit. Le problème n'est pas là, en fait. Le problème, c'est que je viens de province et j'ai raté mon petit train.
0: Et il te manque la cigarette du matin.
1: Et en plus, il manque c'est la cigarette ça du aussi, matin. Mais j'ai pas ça. Déjeuné non plus. Hein.
0: Ah ben, comme moi. Hein. Mais bon, on va se rattraper tout à l'heure. Alors.
1: Tout à l'heure.
0: Donc, oui, moi, ça l'a lavé. Bon, mais merci Ben, pardon.
1: Je t'avoir prie.
0: Dérangé dans ton petit sommeil.
1: Non, pas de problème. Tu ne m'as pas dérangé.
0: Naïsa, vous n'arrêtez. Et faquelle chose de différente, hein? Et fa, dimanche pour le ministre, c'est que Raoult et Yanson ont des rôles dans ce film. Il faut que quelqu'un les WhatsApp et Mzaya quoi. Des bennes nous envoient nos omni 01 40 05 06 10. Des tio omni 33 6 51 16 65 19. C'est le WhatsApp, hein? Naizaf, nairatire que naida da munja de samniad ni zuru antifitundrana le resaka federalist. Ti uzi zan basalama nu manuratra tamin'ny folo andro herinandro mahery zay. Ka izaf ratire que da munja telo reo zany de samy avy any anindra tany ary tsy azo lazaina hoe olon'olopona na voavidy vola na mpamadika tandrazana na tsy ampy solaitra. Eritreritry ny basalala io. Ka sokajiny reny zany no atao hoe crème de la crème avy amin'ny sistamy sistany izy telo lahy reo manao re satria le hoe crème de la crème père dia ray aman-dreny be olo-kendry zay le tenenin'ny avivaramanitra teo le hoe mijoro ianareo o ray aman-dreny o tena manana maizy azy ianareo ka zay zany izy amin'ny tsika zany a tokony ho raisintsika ho izay zafy ratsiraka sy dadamonja hoe ray aman-dreny be a olo-kendry eny are oui dadamonja oui ny zafy a oui zao zany tsika samy le manao anaty fonteny foana ako satria tsy manana tsetsatsetsa tsy asitra foana amin'le zavatra tenenin'ny olona tsyny amin'le hoe rehefa nahazo tsirony taminazy ianao dia tsy maintsy ray aman-dreny be olo-kendry zany izy rehefa mememememe kely zavatra anao zany dia tena ray aman-dreny be dia ajaina fa raha ny zatsy ataony any ambadika any zany tsy jerena zay le ohatrany mbola mamerina ny hira instinct foana zany efa ny adiniko foana le izy fa tokony jereko foana le izy hoe jeretsika foana le hoe jeretsika foana le hoe inona ny ambadika ka le ambadika raha tsy le olona voadonany tsy hahafantatra sy tantara sy ilaza hoe nisy zavatra ambadika ratsy angeny natondro olo reo fa ho an'la firenena manokana aloha dia tena hita mivaingana hoe nisy ratsy be dabe natondra tsiraka zay anisan'le hoe tena tsy manaiky mihitsy ny hoe olona endry olona manam-pahaizana olona eny mety manana fa tsy tao anatin'la tokony ho fahaizana anana ny filoham-pirenena zay le mbola hatramin'izao lasa takaitra ifandovany ny filoham-pirenena ao amintsika ao amin'ny firenena satria tsy mieritreritra n'la tena firenena fa dia any amin'la olona pilosolelaka ihany no eritreretina dia manao ny sitrapo dia mandehandeherany izao tontolo izao dia zay le enjehana foana nefa dia mbola miverina eo foana ny adalàna ohatran'izay dia arak'izany ozy izy a dia tsy azo heverina hoe hevitravina na hevitra adaladala ny anzareo le hoe ty hoe sy mivoy mafy an'le hoe federalisma io izy zareo zany ka azadiny fa andeha anatitra volavolan-kevitra momba ny constitution fédérale no nidifirana teny asonerana ka nahafaty an'ny ray aman-dreny laha gaston sy nampitondra takaitra mandramaty ny ray aman-dreny monja jaune dia isa ilaza ve fa tsy misy olona misaina sy mikatsaka ny mahasoa ty fireneny ity manodidina andreo hoe ray aman-drenyreo ary raha misy ny milaza fa fivoizana adiboko ampifandrafesana ny fokomerina sy tanindrana ny fiadiana ametrahana io rafitra federaly io dia iza no ilaza fa tsy misy merina ao anaty antoko monima izay nisy azy roa lahy mianankireo i la gaston sy monjatsoana zany resahany io ka raha tsy ilaza fa tsy ry professeur rabiarimanana mivady ary professeur rambelotso mivady a raha tsy ilaza fa tsy reo ary inona fa niaraka namolavola izany proposition de constitution fédérale zany tao anaty ny antoko ireo olo ireo na lokany ny kibonomerin'ireo ka toy izany koa ireo manodidina ny professeur zafy na raha tsiraka ka azaty mifanabado tika mamaky any mbasalala foana izy moa nianarany zafy manefa mbasalala ny gasy a tsy ho tonga amin'izany adiboky zany raha ny hoe fifamonoana à l'échelle nationale toy ireny nisy tany Rwanda reny na ny any Soudan na inona antony efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany zay zany ny eritreriny a etaheta ho afaka mife sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika any maro amin'ireo a mitaky an'io rafitra io zay averiko indray zany a fa midiso ny fomba famakiko anazy tsy hevitro ty a fa tsy hevitro ty zany fa hevitra vakiko a ka so de hoe ino fa nitenen'la olona iny jareo nge raha tsy ny feo any ohatra zay no miteny an'izany aza mifananina etaeta ho afaka mifehy sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika ny maro amin'ireo mitaky an'io rafitra io satria ny rafitra nisy hatramin'izay dia feno fanilihana sy natsapan'izay avy any amin'ny sistany ho citoyen de seconde zone ao amin'ny taniny tsy azo nizaniza tsinotsoniavina zay zavatra izay fa atsapana anaty hoe ressenti a mitarika frustration a solonolony ny gasy zany hoe tsy ho tonga amin'izany hoe adipoky izany raha ny hoe fifamonoana l'échelle nationale toy ny reny nisy tany Rwanda reny izany a na ny tany Soudan na inona antony izy izy izany mba salama naveriko le fehezantena fa hoe efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a Madagasikara izany ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany de taiza le zavatra mivakiako tsy mety teo ny fanavakiako anazy teo fa tsy tadidiko tsony ka eny ary a fa na ny any amin'ny samy provinsy atanaza mety tsy ahafaly ny any amin'ireo distrika ivelany renivohitra toany tasy bongolafy na tsirabe raha izy foana ny olona toandry ravalo na ry rajona sinsisa hoe isalovana izay tompontsoa misy ao amin'ny taniny ny rafitra federaly dia tsy maintsy hitsinjo izany ny fitsinjarana ny sy fifehezana tsy azoko ley izy ny rafitra federaly a dia tsy maintsy hitsinjo izay fitsinjarana ny fifehezana sy anjaikitra malalaka omena ny fizarazarana efitany ao anatin'ny faritany maleo tena asarazonareo nahoana tokoa moa no raha onina anondranona vato hoe granita anamboaran-dalana anylany réunion sy fort dauphin dia tsy maintsy raha vato manga no manao ambolehtra ho tompon'ny contrat ary raha ny marina dia io resaka ampimamba avy any afovoatany io no tena ambadiky ireny fitsivalana nataon'ny vondron'olona ifotiny amin'ireny grand projet minier misy eraky ny sisytany ireny satria tsy vitany hoe mivangonga ao amin'ny kapitala ny fahefana fa mbola tadiavina ho miangy avy ao koa ny fitsinjarana ny arena ateraky ny fitsandrana na aiza no misy azy izany a na aiza no misy an'izany eto amin'ny firenena na aiza dia mody mitaky ny toeran'ny vazaha sy ny tompontsoa amin'ny anaran'ny malagasiny ao a kanefa rehefa mikisaka ny vazaha dia tendrena avy any a izay asolo azy a hihinana eo ambonin'ny latabatry ny vazaha de mody hoe vazahampanjanake neocolonialisme france afrike averiko fa mba salala no miteny fa tsy za miara-miady a anilika ny vazaha nefa hiditra amin'izay endrika fifanilihana anaty izay rehefa avy eo de hoy izahay hoe aleo nama mijanona ho ambany tany io io raha mbola hoy izany foana no izy tsy maninona na olazaina fa manavaky zava tsy maninona raha olazaina fa manavakavaka izany a tsy misakana ny malagasy ivezivezy amin'izay faritra tiany aleh arak'izay ahitan'ny fivelomana izany fa ilay afetsena hifehezana ny zava-drehetra avy any ao afovoatany ka to manome tombon-dahiny izay mahafantatr' olona ao na dia ny zavatra ty aminay no tsy dia lanin'ny favony ohatra mitohaka amin'ny tendany raha ny sokatra ny QMM atao Fort Dauphin dia izany a ny fanjanavalo izany no DG notakiny gasy mba hatao gasy ny PDG satria orinasa ty an-tany gasy le raha dia mbola izy foana no nomena io posta io dia hoy ny tompontany hoe raha nikirina nohatra ny flakour ary maty tamin'izany ry andriandramaka dia satria nananteny izy fa mba izay ho vokatry ny tany nandrarahan'ny liony dia ahazoan'ny taranany aty afarazoa fa tsy mbola hiangavihany any lavitra koa anipitsipisombiny amin'izay arenany potra tao amin'ny tanina lavoany izany no alehan'ny sain'ny olona izany no alehan'ny sain'ny olona ne izao io izao iqmm efa olany maminy a nefa ny chômeur ao afaradi tsy haiko ilay faradi a izy faradofaigny amany faradi rofina amin'ny tsibika ka ay karariny ho iny eo Fort Dauphin raha mizizy mafy ny any toleara amin'n'io resaka bazy toleara na varamada io izany angamba ilay hoe malédiction des grands projets minier aleo mazava le resaka zafa maneva mba salala no nanora zany fa azafady re ohatra namakimaky foana nino moa misy tsinitsinipeo tenitenenko indraindray eo am'la izy fa ndray tsy azoko le fehezateny na ndraindray koa tsy mety tsy mifamakiako anazy ka ialana tsindrindra raha ny tokony izany e raha ny tokony izy ange de tokony le tompon'ny hevitra no miteny ala izy mitantara ala izy miresaka am'la izy eto amin'ny godu cabricorn fa zaky tsy tonga moa ny rehetra zavise că nimeni așa n-a rău, eu un telefon tenen cu atsuia atsuia, că fac stai așa n-a rău, de fac cu ara și fumba pa ma cu aș lege, tue ante te an le sura tana nu fana tsintsun na le sura na na diso ara fa asa tsena no vokem miala tsintsi miala sa lui fito ra uta met tsvet le fomba na makiko az na ni evitra vo laza te omle na makiko an le izy fa de eto amin'ny radio frequence paris pluriel tsika mbola toy ny tantara ny resaka mbola be da be ny evitra saika avoaka koa to amin'ny avoaka ko ny olona zany satria raha ny evitra avoaka ko efa maro ngamba ny efa ienareo fa leo ngamba nareo tokoa mazava ho azy na zara leo antena koa izay foana no tenitenenao nefa dohatranyo ihany no miverina fa le resaka fitiavatandrasana zany samy manana ny azo tokotrany a samy manana fomba fanehony anazy ny fomba filazany azy ary fomba diso fieritreretany azy izay tsy mety mitovy amin'ny ainy sarababim-bahoaka tokoa kanefa ny eritreretiny tena ohatra anahako koa hoe ah tena zay izy de zay ihany ka zay ny ilana an'le hoe fifanakaloza-kevitra fandefasana le izy fampitana le izy fizarana le izy a mba ho tsakotsakoiny rehetrarehetra de hoe ah diso iny mariny iny ah ty tena mety tokoa ary lanjalanjainy tsirairay avy hoe aizavony izy a de samy manao ny fanazavana azy amin'ny tena tsikitsika sy ny hoe teny tsinety na hevitra tsy azo mampiazo azo de lasa mba mirindra daholo ny zavatra eritreretitsika am'le izy rehefa ela ny ela farafaratsany a mba hoe mba nisy nodiniana ihany fa tsy tonga de hevitra nalatsaka avy any an-danitra avy any amin'ny avy any amin'ny tsy fantatra tsy hita maso sy tsy fantatra tsy mahala fantatra akory ny tanytsika no hitonatonona sy ilaza fa zay ny tedavintsika malagasy 106.3, vous êtes toujours sur les échos du Capricorne, Zuma Capricorne, avec Ben Amar, Poup et Claudia Slouflardi.
2: Tiré tout droit d'un puits, je sens je ne sais quoi, un signe de renouveau.

olmenetra sisany raha tsiketo fa la tsoratra nalefany sada milera amin'ny tambazotra sosialy any novakeko asa raha ampy ny fotoana hoe tamin'ny fahaenambyroapolo volana avril teo tokony navakeko tamin'ny larobinga efa za aleoko ary nareo no miresaka dinareo zao nareo tsy misy miantso de ozy ndrasondray ty aravakina ka izy ny teny hoe nyeto dako any e ka miresaka momba n'le fampandrosoana Madagasikara foana moa ny any tena vakoko vakiako matetika de ny azy any sada milera zany de le hoe ny eto adako any e raha vao olona te ampandroso tsy mety anaovana fera de tsy mety amin'ireo mikendry tombontsoa manao kobaka isasahana amin'ny vahiny fa tsy misy hinanana tsy misy anaovana didy antsy mba hahazoana tombony e tsy mety aminy a raha vao hoe le entitra sy mahitsy mandeha amin'ny la verite fa le olona azo kolikoliavany reny any no mety amin'zareo amin'izay mba misy tataka izay manao ny marina indray a zany olazainy miseho milay a sy tsy normal de oviana ary sika vao mba ho tonga saina ka hiala amin'izany fomba ratsy zany satria izany a no tena antony tsy mampandroso atsika tsy tia manaraka norma tsy tia mandeha amin'ny ara-dalàna titi kely nefa raha tsinjaraina amin'ny norma sy mandeha amin'ny rariny sy hitsiny teto hatr'izay a efa ely sika no nandroso satria tany manan-karena sy maro manan-talenta i manan-kazo tsara de tsy haiko raha izy ihany mbola nanoratra an'ity hoe enseignement fanabeazana enseignement compatible aux besoins aux contraintes en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne atao amin'ny facebook ko ty de hoe en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne ka i resaka momba ny zany ihany hoe i mandimbira koto no mamaly hoe marina la resaka amin'ny resaka fampandrosoana zany tsy no resana moa tamin'izany angambany fa satria nalaiko le izy nefa ny zahoatrany tsisy hitako zy fandraisany de marina la resaka hoy izy saingy tsy mitovy hevitra aminy loatra hoe ampianarina ambolo ovy ve zany hoe tsy natao hivoatra ivelan'ny fambolena ovy zany ny mponinany ay nisy professeur jonis iza no nanoratra tsy jonis fa video zany ke de ka le izy tsy mety satria teny amin'ny na youtube tsy tadidiko tsony no mitantara sy miresaka le hoe momba fanabeazana tsy mifanaraka amin'ny any tanora antsika any Madagasikara ka tsy ilaina ny matematika raha tsy mifandray amin'le ovy raha tsy mifandray amin'ny andavanandro ny olona ka zay nalaiko fanamarina kely izy fa tsy nieritreretiko hoe ovakina fa andao ararotina ovakina ihany satria izay le izy zany zay le hevitra tsatsarotsaroko kely ohatraohatrana zay le izy ny hoe mitantarain'le olona ao anatin'le fanambarana sy filazana sy fitantarana lazainy zany hoe ny fanabeazana sy fampianarana ao amin'ny firenentsika ny tsy raharay inina akizy satria tsy mifandinay amin'ny andavanandrony a tsisy ilavany an'zany hoe matematika zany ohatra fa raha ohatra ny a fampianarana mifandray amin'ny zavatra tsy maintsy iainan'le izy a de mety mahaliana anazy amin'ny sarababeniny ake zany fa raha ohatra ny hoe am'le hoe akizy tonga de efa tonga de lina sy tena fa efa tena hoe mifantoko amin'izay le fianaran'izay sy tena tia mianatra ohatra ny hoe tsy le tia matematika de tena nahazo ny resany moa zany hoe ina moa ny ilako matematika nefa ny diso be ny le hevitra ohatran'izany tseny na fa le hevitra diso ohatran'izay zany hoe tsy ilain'le akizy le izy de lasa tsy miraran'le taranja ary tsy miditra omilohany mihitsiny satria tsy mifanaraka amin'ny ilainy hoe ny matematika nge ka ilainao a rehefa ilainao amin'ny mampiasa amin'ny telefona ohatra amin'ny olona manao recherche zany olona manao fikaroana olona mila aminazy andao amin'ny asa tena filamatra be ao arina any a fa le bazy le fototra iorenan'le fampianarana sy zavatra tokony hoain'ny mpianatra na hatrany amin'ny farany kely indrindra miakatra de tokony hifanaraka sy ho hitany mivaingana ary ho tsapany amin'ny filavany azy amin'ny andavanandro ka zay le hoe fanabeazana ao Madagasikara tsy mifandray mihitsiny amin'ny zavatra tena androany ilain'le akizy ray aman-dreny hoe tohatrany tsy mifanaraka amin'ny fiainany zay le izy zany de zay le de eo am'izay zany mamaly le ka tsy haiko raha azonareo le hoe zay le oronapeo orona tsara zany ke le izy no foy de mivakiako sy nalinana hoe inona marina hoe fa tohatra ny fanarakaraka amin'ny heritrretro ka inona ny fomba
afana mametraka an'izay le hoe hahaliana an'le ankizy mba oliana amina zava-boary fa tsy voatery amin'ny tanimbary na amin'ny amin'ny kanto akoatrany ny hitany eny an-tokotany eny amin'ny tanimbary eny amin'ny sehatra eny an-tsaha fa oliana amin'izao tontolo izao nefany le izao tontolo izao tsy ho hita mandrakizay dia izay le ozy izy mandimbra koa hoe marina ilay resaka saingy tsy mitovy heva hatramin'ny loatra hoy izy izy hoe ampianarina mbola ovy ve izany le any ampianarana dia izany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy izany ve ny mponina any Madagasikara dia ampianarina hoe resaka moto satria le hoe izay ny ilain'ny any ambanivohitra izany ny ilain'ny tena ampiasain'ny olona any ambanivohitra hoe moto a dia plaque solaire satria tsy misy afaka ifanevezena dia izay ve izany tokony ampianarina ilay olona sao dia heverin'ny sasany izany fa hoe tsy misy resaka matematika sy fizika ireny zavatra ireny a fa mila mahay matematika sy fizika raha te hiditra hiasa amin'ireny dia mila mahay base connaissance générale ny olona raha te hivoatra izay izany ny mandimbira koa tony risany anatsikerany ilay hevitra ilay olona aloha hoe tsy mifandray amin'ny andavanandro an'ilay olona ilay zavatra ianarana raha mahatonga anazy tsy liana sy tsy lasa tsy mahay an'ilay izy ka hoe dia lasa ny ivelany ve izany ozy izy ry zareo ozy izy ny fifanakalozan-kehitra hoe reo mahay matematika ve dia malahelo ve izany nareo fa tafitany zanak'ireo ilay hoe tsy efa tsy hizaran'ny tanynofo efa kely a mampalahelo izany ve ilay hoe tafita ilay zaza fa tsy hizaran'ilay hoe tanovy a efa kely a mbola hozaraina firy indray iny tanynovy iny a izay ve izany mto hoe mampalahelo fa lasa ilay zaza tsy mety ange izany ohany izay ny zany a fa dia hoe ny vaaolana izany eo izany la mitombona ilay resaka hoe asivo a asio école régionale professionnelle spécialisé isaky ny faritra fa tsy foanana ny enseignement général dia mila misafidy ny ankizy amin'izay le hoe hijanona amboly ovy na vanila na legioma ve izy dia miditra école professionnelle ve izy dia zany ve dia hoe raha mihevitra fa hoe anoy lavidavitra ka hiditra mihe miakatra mihe miakatra sa miopy toy amin'ny ingénieura ve ohatra ka miditra amin'ny enseignement général koa safidy ilay izy ka mahatonga anazy miteny ilay izy manko dia hoe izy ony izany a nianatra an'le hoe guerre mondiaux a le ady lehibe fahafiry ny plante a ny zava-boary a ny matematika sy ny fizika sy ny anglais fa dia hoe lasa ingénieur izy ka dia afaka nanatsara ny fambolena ny vary sy ny voly an-tanety any aminazy dia fehany izany a ny fananarana sy ny tambiny amin'izany ny vokatsoa azo amin'izany efa hifarana nyfandarana dia lasa mikorobaka dia hoe satria ve tsy ao amin'ilay hoe domaine anao ve dia hoe tsy ilaina mety a ilain'ireo ankizy hanao histoire ny mianatra an'le ady lehibe fa satria izany tenen'le tamin'ny a tamin'le a tamin'le izany narany ty tamin'le orona tsara le hoe zany ve ny anarana any ampianarana tena nitovy hevitra tamina azy mihitsy ny taloha fa hoe ilaina ihany ley satria misy mipetraka ihany le fitadidiana indraindray hoe misy an'izany ady lehibe 14-18 izany ange misy an'izany ady lehibe 45 hatramin'ny firy iny dia manany ihany a dia lefanefany hoe ny taninao ny anaranao atao amin'ny taninao ny tantarany taninao nefany a tsy voafehy tsara akory izay ne ny tena mampalahelo ka eo amin'izay le izy hoe izy avy no ametraka an'izay apetraka ny boky apetraka ny fahalalana fizarana fahalalana fa e io ara ny radio malalaka tsy mizara akory la miseho azy ho manam-pahaizana nandratra nyanany maika fa le hoe olona tsy mahaivany andeha hitantara zavatra lasa mitantara lainga manao anganoangano ny ataon'ny raharaha izay le izyny efa tena zahako tena efa tsena hoe tsy resaka mihitsy ny taloha tsy teny mihitsy efa tsy nahita olona dia aloha dia tonga dia lasa niditra tsehatra izay ilay izy any e kanefa nahiditra tsehatra ihany a dia hoe angina ve izany ny dikany 106.3 vous avez été avec Ben Amar Poupy et Claudia Slovland sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne donc les émissions du Capricorne sur fréquence Paris Pluriel la suite d'aujourd'hui décalage horaire avec Stéphane Nino bye bye.